هایوکت کام هیچ نیا ما پخشی اگه لپس مرکانو کمتا من هویتانو کم پیروسا یقر رهیون استوقینا کنسکی کی پراکیم کم سب خرکیس هیچ بولیویا مرکت شون پچا امویت اسی نکسا توقین خروس کی پاوی نخسارا تابن پرود خرق پن سنتی سینیخ سزینا ما ایرکی و مادورس ای سنسیبیلی